0: 井上君。
1: 師団長、気迫がこもっています。
0: 我々の部隊はすでにここを完全に取り囲んだ。ネズミ一匹逃げることはできん。今度こそ奴らを追い詰めた。
1: 師団長、私の方からもよ。

0: 知らせがございます。八郎軍本部の尻尾をとうとう掴みました。
1: それはどこだ。
0: 敵は南アイプ、ヤオメン港、ペンチャン一帯の細長い場所におり、それも八郎軍本部だけではなく北方局も一緒で、これがうまくいきますと芋づる式に奴らを殲滅できます。
1: それもいい。ここを包囲して殲滅するんだ。岡村司令に連絡し、付近の航空兵の派遣申請をし、今度こそ奴らを打ちのめしてくれよ。
2: はい、

0: 真是个大伏击的好地方啊！你们看，这个地方东面是界战山，西边是疙瘩脑，村北就是曲转的陆河河滩，河就是东四棱，东四棱的前面就是陡崖，陡崖的下面就是那条转了两个弯的大路。敌人只要一进入宿营，我们两头一堵，给他来个瓮中捉鳖。我们民兵可利用有利地形，发挥地雷的作用，让鬼子美美的喝一会儿。
1: 先别吹，打仗不是靠嘴，除了勇敢，还得靠动脑筋。小鬼子不可怕，但也不是泥捏的。战前准备，一定要细而又细。この度八郎軍副総参謀長総前を選出してしまったのは、八郎軍の片腕を切り落としたものを同じ。よくぞ我が軍にとっての脅威の一つを排除してくれた。
2: 法廷からだ。大日本帝国に貢献でき本望でございます。先の保安予断の失敗から教訓を得て今回は油断を排し臨みました。よし、君の戦果については私の方から陸軍本部の方に報告しておいた。君には勲一等旭日大綬章が授けられるだろう。
1: 誠にありがとうございます。
0: 我大日本帝国軍人としての誉れ、皆の期待に背く事のないよう、今後も精進に励み、さらに華々しい成果を上げてくれるよう期待する。はい。下面我宣布作战命令。吴廷仲，到。你不负责主攻，具体部署是：一部埋伏在东四岛南面沟口山梁的断崖上，另一部。 埋伏在东四岛北面沟口山梁上，两部形成交叉火力，另一部埋伏在东四岛之前，以保证战斗部队侧翼的安全。
3: 是。
0: 其他部队埋伏在东四岛西北的高地上，以阻击可能有西北方向来源的敌人。
3: 是。
0: 方队长，
4: 到。
0: 我们的弹药有限，你带领民兵。 埋伏在东四岛前面的石崖上，多布置滚木雷石，以堵住鬼子的退路。另外，把所有的地雷给我埋在河滩上，关门打狗，还要派出连环的侦察手，密切观察小鬼子的动静。
5: 是。
0: 同志们，这一仗不打自已，打则必胜。各参战单位要立即做好战前准备，营级干部要亲自带领战斗骨干勘察地形。 把兵力、火力配置及撤退路线都选好，做到百无一疏。
5: 是。
0: 我们伏击战、地雷战、滚石战都用上，小鬼子就是长了老鹰翅膀、秃子腿，也难逃我们的天罗地网。

1: 大部首の会、我建议啊，让他们随120师行动。
2: 好。
3: 井上機関長から報告があり、八郎軍本部と第120九師団が
1: 現在我々の包囲網の中にいるということだ。
3: 今度こそは奴らを絶対に残すな。一網打尽にしろ。
2: はい。
1: どうぞご安心ください。我々の部隊が少しずつ追い詰まってございます。

0: 報告いたします。
1: 入れ。
0: 前将軍、いかがなされましたか。
1: 先ほど司令官から電話があった。掃討作戦はこれで終了で、すぐに部隊を撤退させる。もともとの考えでは、もし八郎軍本部と一二九師団、そして敵の首脳部を殲滅できれば、中国との戦争史上に華やかな1ページを残せたが、しかしどうやら計画は失敗したようだ。
2: 大本営と河北方面軍司令部は苦渋の選択をされたのかと。太平洋戦争が勃発し、兵力は拡散、資源の不足も問題です。これらは大日本陸軍にとり致命的です。今回撤退の原因でもありましょう。なんと口惜しいこと。
1: つまり君は将来の戦況を楽観視してはいないのだな。
2: 今は何とも言えません。しかし帝国陸軍の一人として全力を尽くすのみです。
1: 大日本帝国軍人の身として戦線に自信を持って当たらねばならん。
2: はい。
3: 二哥，我是执行任务路过这里。

0: 今度の掃討作戦で八路軍と敵の本拠地は大きな痛手を被った。川湖方面軍は我々を表彰するという。
1: 感謝いたします。
0: こうなった以上は大阪地区の情報工作をさらに強化していかなければならないと考えている。以前君が仕込んだ双方一路の線はすでに断たれて今はもうない。君は新たな駒を迅速に準備するのだ。
2: 思真
1: 啊，大尊，你没事吧？
2: 没事儿。你知道他们叫我什么吗？跑不死。敌人啊，抓不住我的。思真，你可欠我一条命。
1: 我会还给你的。

0: この度の総統作戦では八郎軍総本部の包囲に成功し、八郎軍副総参謀長の増前を倒した。これは全て井上君の情報機関による正確な情報の提供、そして益子君率いる挺身隊の勇猛果敢な突撃によるものだ。酒でなくてお茶でだが、君たちと祝杯を交わしたい。ここにおる諸君が大日本帝国に建てた不朽の軍功に対して、そして井上君のこの度の将軍への栄進、宮沢君の中佐への昇進、そして益子君の少佐への昇進、
1: 将軍閣下からのお引き立てに感謝いたします。
2: お二人のおかげでございます。益子殿もさすがです。
3: 我ら挺身隊への期待に感謝いたします。稽古殿のご指導にも感謝します。この一杯をお二方と稽古殿に敬意を表しまして。
0: おめでとう。
1: うん、おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
4: 司令员，找我什么事儿？
0: 我看看这个。
5: 平原反蚕食政策的指示，
6: 这是刘师长和邓政委经过深入研究之后整理出来的。里面明确指出了，在平原地区，要以三分之一或者一半以上的主力部队，以营连为单位，分散到各县区，深入敌后活动。同时必须要加强武装工作队的工作，使其在反蚕食斗争中发挥出更大的作用。

0: 为什么不行？
1: 是不是的？
2: 是啊，我们更应该起模范带头作用。
3: 可这样也太难为你了。
2: 好了好了，就这么定了。走，我们一起劳动去。
0: 走。
4: 足を崩しなさい。
5: はい。はい。
4: これまでは参考政策でやってきたが、これからは政策変更。

0: 河北全体を区域に分けて管理したいと考えている。準治安地区の兵力を隠し、計画に沿って治安地区に移していく。余った兵力は未だに治安地区でない地域で掃討を続け、準治安地区への発展へとつなげていく。
1: 大元，我们的精兵减阵工作和大生产运动都已全面展开，虽然目前还很困难，但我相信这种局面很快就会改观。我现在考虑的是如何在极其困难的情况下展开武装斗争。
2: 武装斗争和根据地建设是相辅相成、互相作用的，也是密不可分的。
3: 日中全面開戦以来、今日まで河北戦線に立っておりますが、今までの河北での失敗を検証しますと、主要原因は、そのため部隊は厳正さを保てず、長期的な目標を持てぬまま兵力は分散し、平均3平米に2人の兵隊がほとんど動かず保障に立っています。
0: 我々は各地に治安地区を創設してきたが、その統治能力はシェンチャンとその周辺に限られている。交通網から離れた村は依然として共産党と八路軍が掌握をしている。だから我々は大急ぎで整合政策を進めなければならない。各級の村の政権に頼って、ここを連座制を敷き、壁そして溝で封鎖し、統治下を築いて無人地区を作り、八路軍の侵入を防がなければならない。もし小規模の八路が治安地区に侵入した場合には、周辺戦術で奇襲を仕掛け、捕捉すれば彼らは足がかりを失うことになる。

0: 皆さん、我ら帝国陸軍は慈悲深い。この中国を滅ぼしに来たわけではない。助けるためにここに来たのです。あなた方の民を救済するためです。日中親善、友好を歌い続け、党は共栄のため、この絵柄に書いてあるように家族として仲良くしていきましょう。
1: 乡亲们呐，皇军说了，大日本皇军是仁慈的，我们来到中国不是为了要灭亡中国，而是要帮助中国解救你们这些平民百姓。我们提倡中日亲善友好，东亚共荣共存，以后啊，我们就要像一家人，就像这幅图片。
0: しかし、共産党八郎軍は日中団結を破壊する。これは許せんことです。今日来た主な目的は、皆さんの領民証を検査し、八郎が潜伏していないか調べること。今後、皆さんには八郎と距離を取っていただきたい。彼らをとどめず、保護してはならず。物資の提供も禁止だ。もし、そのようなことが発見された場合、我ら皇軍が処罰する。
1: 但是共产党八路军要破坏我们日中团结，这是我们绝对不允许的。今天我们来到这里，就是要检查一下你们的良民证，
2: 看看有没有八路军混在里面。
1: 以后啊，希望你们不要和八路军来往，不要收留他们，更不要保护他们，
2: 不给他们物资供应。
1: 如果被皇军发现有上述情况，皇军将严惩不贷。
0: よし、検査を始める。これを壁に貼れ。
3: やめじゃ。
4: 領民証だ。
5: おい、領民証出せ。
4: 領民証
3: 出せ。領民証。
4: あ、まだ。領民証出せ。
5: ほら、領民証。領民証。
4: あ、次お前だ。領民証。
5: よし、次だ。おい、領民証。
3: あ、次だ。
5: 出せ、ほら。